0: Český rozhlas.
1: Aš mavi esamba, meši moda, rašma pašandė brodal, žof mora, kažga mama moda.